0: teka malisinya majini masikakule ya vubaka wafana maulari anguveni
1: leswa kuwa univani wala otira kuna wana univani mangani
0: na wabishikatiru sempre baza nini malinyani Niva vitaniti wa kamanti runi wa warumavu wangala sensanti wane sushikota
1: Kantiru luta kuna uye enda Usini sisi enda unga sukuma Ukumi kutipune endele yako
0: Epa, nikavula soku Nini Nakona niakili soku Aingi Nisungwan salamti Nakota kusi Klauganyisi
1: Kambe, kuni lava ingi saa kuwa chawa kukulanza mintiru kwa mbana mbana kayo ono Nsini suna wala kubadja la suwa?
0: Ya, natsemba soko wawa nyingi nje njela ya nkuwe, ya maulari. Wangonyani awai laanzi kutuwa kumitiri ya karata. Sambilo kui karata mtiri na kunga nantiru mwandu ungufenu kuwenja. Asisi zinchi mungu fuko tsama. Fuko tsama njala leitu kula kona. Kasi nje mina. Asini merikadu sini Anegose angako wonga susoku ya karate Isina kuna mvume itu nkarumwa nyana Sina kuna mvume itu nkarumwa lukukunga tisi lunga susoku
1: Tuna kumbeku nchungana unavela uko yengatelo kanga vutsanga
0: Na akuna sumwa nyana kukensa luko Niku nifikili nje nje la radu Saku itajun sane sumwa nyana Ja, na mina loko nini shirikoni nga pazama nda kumbla rwalelo.
1: Itwa ni kensel kwa fushinene lukarla na ibula mbela no ni shumita tamadirala ya ofu. Siku nya mtla ibula ya kusikira shikani kisusha ngozeni a shifunza shanchungweni. Lomo shifunza nkulugasa. Nangono klubi nzula kinu kumiswa mina Roshtino Botela.

0: Bashanje wabayingisethi vaemisor provincial de Maputo wa radio Mosambiki byixile ya kwezi mintirho santo ya namuntlha mi fambisa xileswi i sinkora xita ya kuma majungula ya mixo sinkora xi na 10 minuti xi ni tijungula lavanga seziyoras a ta va ku navelela santo yinene lava hi va xantxaka 7 matimu ya siku hinkamo 7 na 10 minuti xi ta vuyimbelelo 8 phatima maputo hi 9 hi ta va ni majungula ya xifundzankulu maputo hinkamo 9:10 minuti xinongonoko wa vatsongwana a hi dondzeni hi 10 hi ta va xikwadlano xitukamus tihlo byi ta vona hinkamo 11 hi 12 hi va ni majungula ya dina hinkamo wa 12:30 minuti xi va ni journal da tardi 13 xinongonoko a hi hanyi hinkama wa 14 hi ta va ni majungula ya nhlikani ku vona hi 14:30 minuti xi va ni madambu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri 19 hi ta va ni matimu ya siku 19:30 minuti a ta va journal da noite hi tirhisano na antena national 20 ku na nga bya ku hambanahambana 20:30 minuti programa minha historia hinkamo 21 hi ta ya kuma majungula ya vusiku hi 21:10 minuti xi va nongonoko xikwadla i noxe tukamus 22 hi ta mi kombisa nongonoko ngoma Mozambique 2026 hi 23 hi mi kombisa majungula ya vusiku mintirho va ku xantxeka sonto ya namuntlha mi ta yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya meya noit
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Atikwe, nesimbibile, hine atvisa, 5 horas.

Mahungu ya mixo hi Misoro Provincial di Maputo mihlelo ya Alberto Langa. Mfumo wa Mosambiki ni komponi ya maphalafeni Exxon Mobil va hetisa mabulo ya ku luka tindlela ta ku helisa makungu ma chiwa ku rhuma LNG a xifundzankulu Cabo Delgado inga man'we ka makungu makulu hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Tanihi ku hlaya ka holobye wa pfingela migodini ndzilo wa gezi Stephen Pale, mabulo lawa makongoma ku va ku tivisiwa swiboho swi lukiweke hi tin'hweti ta Setembro na Otobro nyan'waka. Stephen Pale a hlamula hungu la komponi ya Exxon Mobil mayelano ni ku humesa mukhwepa ni ku endla switirho a ku va swi tirhela ka xiyenge xo rhanga xa makungu lawa ma pimiwaku hi milimijonjo wa madolari ya ximerika. Holobye wa pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi a vulavula doropeni la ximoyo hi kwalaho ka ku kumeka kakwe ka nhlengeletano ya 11 ya swirho swa Frelimo. Ku helisa vuhiriki, vusirheleli, vun'wana tiku ni majelamanene tinhlokomhaka ti humelerisiwaku ngopfu ka nhlengeletano ya 11 ya Frelimo. Munyiki wa mahungu ya Frelimo a byele vakulu va mahungu leswaku vadelegati va vula leswaku vuhiriki li veka mhangwini nhluvuko wa tiko hi ku jikisiwa ka pfinga li nga ta kongomisiwa ka swiyenge swa

Kanumambu lwenkulu Jose Makwakwa kuvotile watata ijimusha litumeleke sikunjo kufana leti ku malembe ya tolo ya mahlweni hilongoloka na n'wine na hi n'wina vulavuxelo bya ku tala hi mathomo ni makateko tinjiyombona hinkwaswo swi nga swa lisima hi ta tsutsuma hi ya kuma halebyi vunanga na hala hi ya mahlweni hi ta ya kuma nongonoko kota vuyimbeleli ya hi mina vulela sonto ya ku tala hi mathomo ni makateko tinjiyombona hinkwaswonkwaswo swi nga swa lisima na milongoloko ni mintirho ya hi misoro provincial maputo wa radio mosambiki byi xile.

na ya ali kolum ka matsolo hi yamukela lisimu vamu julotari ivu nanga byitaka na Reginaldo Brage ni nhlayo ya 45.

250 wa kolom ka matsolo angena hi vutomi i roda nhla ya vunanga lebyi i 47.

0: akuswe Mr. Fabito ni vunanga mlungu wa ntima akombisa xifundza xa Matutwini akume nhlayo ya 5.50 anga 50.
1: Ona mshaka shopango mashuri.

0: Curra Tima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Low inongoloko Patima Maputo emisor provincial di Maputo a Radio Mozambique. Leo ungata wingisa ka mpfukeni sonto ya vhiki rin'wana na rin'wana hi nkarhi wa 8:10 ni ku pinda i 22:10 leswo wa vumbirhi.
2: Dzimuka u nga yingela nongoloko lowu loko u kumeka amagudi hi 89.0 FM a Ponta Douro ha 90.0 FM TMT canal 923 ni hi internet loko juletela Radio Mozambique hi www.rm.co.mz.
1: Ka nguva leyi hi ya mahlweni hikuva hi tirhisana ma radio comunitaria. A radio comunitaria ra magodi u nga yi kuma hi 105.5 FM. A radio comunitaria ra kan'wamba 102.7 FM. A radio comunitaria ra Ponta Douro 92.6 FM. Kama radio comunitaria lawa a wuna ri ka wona nongoloko lowu u ya mpfukeni wa ntlhanu un'wana na un'wana hi nkarhi wa 17:00 u pinda hi musumbuluko hi nkarhi wa ku fana. Radio comunitaria ra Xinavani i 96.9 FM. Na u ya ka mpfukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 19:00 u pinda hi wa unharhu hi nkama wa ku fana.
0: Kuphatima.

hakuneni hi kuma hlangana ni fika zwa ku venga kanela hi manguli vunikiki a sfunzini sa matutwini sfunza nkulu Maputo tatana novela hi pinda kuva hi katsakanya hi ta kuma a manguli ya madzungule hi hleni ka manguli vunikiki.

Eka ni lwenkulu Domingos Makalani kuvautile wa tatahe kombisa matrungula ya lonkama. Hoyo hoyo kangune hikumaniki mishuwa na muntla mi kuma mintiju. Ya shitzonga mintiju ya kuma milumba imisoro provincial Maputo wa radio Msambiki leshenge. Shamtiju, itanashone kusikali 4 na 55 minutes. Ilhele kele soko ilongo lukana wenu kusantreka ya leka nsimbi ya 10 horas. He nile shenge shmitie juwe na umjambu wa weju kuwa hiyama hiyo ni ilongoloka na hineke hiyama hiyo ni kuna vila sonto ya kutale matoma ni makateko tinjo mbani hinkwasu mkwasu singa sali sima na ulikezu ilongoloka na mitisho ya kwezu ilongama hita tutu maha ya kumanyana vunanga na nchawaka zone hita mkumbisa nungana wako uova tchongwa na ahidonjeni zishile.

0: Mana, nyamuntlha la mugangeni ku ni vanhu vanyingi.
1: I ntiyiso, wa mu vona Paulo hi luyani a wa buya.
2: Eyi, mu vona vamakwezu, u tshama mu swi twa va ghanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka HIV.
0: Maendlelo mantshwa hi wani ya kona?
2: A ka xibedhlele va ghanela hi lembe. A maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka HIV ma vhikelelaka eka tin'hweti ta 5 na yin'we.
1: Leni, ncini xoleso.
2: Leni, i PrEP. Zaku yanche hi ku tlhava swa ku tivhikela ka HIV. Aka lowu kala HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta 5 na yin'we.
0: Eka makhambi mambirhi ntsena ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya HIV.
2: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni 5 wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linha pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
3: Bona nombelo wa class matsi lo akalta ke shikareka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentlangu
4: ni munwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga beleka nwana wa ntlangu wa tiweti atsunela mbelo wa mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchayi wa mpepo wasati lwe a yendla swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu.

0: 11 horas 40 minutos vunanga bya ku hambana hambana kunene lebyi byi kavintelaka hi mintshatshiyo ku ya hlasela ya ka nsimbi ya 12 horas Albert Mashavela ange swa humbe ku dzimuka leswaku ha a hinkwaswo swa hela leswi
1: ya yeah.

0: κυβέρνηθα.
1: Mana, nyamuthela mgangeni kuni vanhu vanyingi.
2: Intiniso, wamvona Paulo hiliyani awabuya.
3: Eh, muvona vamakwezu, utsama musvitwa vakhanela hi menchelo lamantswa ya ku tivikela ka HIV.
1: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
3: Aka xibedlela vakhanela hi lena. A maendlela lamantswa ya ku tivikelela ka HIV mavikelelaka eka tihweti ta ntlhanu na yin'we.
2: Leni, inchini xolesho.
3: Leni, i PrEP. Za ku yantse hi ku tlhava swa ku tivikela ka HIV. Aka lowu kala HIV a jula ku ya mahlweni a le xisweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tihweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya HIV.
3: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
2: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbisaje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84 146, ka TMC 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.

Ayihani inongo noko wa emisori provincial ku Maputo lovu la vulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mijangwini.

xikola tsa lexi ntshi wa bowani na ku bowani ku endliwi ntlangu hikusa ku sali mitlangu ya ku pfala a zorna dala ku pfala ka ndzi ra kubutan lani a xikola tsa lexi ntshi wa bowani a velekele ntlawa kumbe luzi kutibolkini.

0: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
1: Às 16h55, tolo kupali jornada la ugamu kampikizano ya campeonato provincial chimsa chifunza nkulu Maputo lani kugamene kampikizano lowo antlawa wa skola Sergeant wa Bowani wa mukeli ntlawa wa Umbeluzi Football Club uva Umbeluzi aluza mahlweni ka ntlawa wa skola Sergeant wa Bowani lo muna kona ku chachazeliweke inkomato wa Xinavane aveke nena skola Sergeant wa Bowani lwa kumeka ka ndawo ya umbiri ita tlhela hi ramba Rigoberto Xisano lweyi a kumekeke a campo ya skola do Sergeant wa Bowani lomu atweke marito ya vatlhavukanyisi ndzhaku ka ntlangu lwa ku pfala campeonato nakona a twile a murhangeli wa inkomato wa Xinavane a tlhela a twa na hambiso siyasa provincial la bola hi xiyimo swa xifundzankulu Maputo leswi vulavula hi tatana Esmeraldo Mukasu ka mphikizano lowu ku endliwile mitlangu yin'wanyana ka tikampu ta ku hambanahambana kambe hi ta twa marito ya Rigoberto lawa makumeke.